Mama la mtu asekela Niti Bible U Petro Uma nga befili ngelosi Izo mvusi nisumuma Uwe mbate Ni Bible Kwa vele Kwa kakenga Ama ketang